Ukhoze FM lihamba phambili uzolapha ke ingoma kaJoel Zuma ethi ke A Place Called Love. Esikhathi ke njengamanje ke imzuzu amashumi amabili nane esele ngaphambi kubumbane ihora lesithathu la emsakazweni wakho ke kuhlelo ke oluthi umlilo ukhozi noSimthande wakwaMiyeza. Sihamba kulesi sikhathi uyazi mase siyivala ke ngempela sokuthi sekushuba ke sekuphenduka amatafula kujuluko julukayo kube nje aya sikunikeza ke imix sithi ke umlilo mix. Sibuyile ke futhi ke noScafe isinsizwa lapha kwaMashu uyena ke futhi ke nayo sihlanganiseleke imix esiphetheke kuleli viki sithi ke Scarface abakho manje sibanika wena sesiphuma nje awuthi ukubanyakazisa ubashukumise ubaphonse phezulu ubanqake ubabhuquzise phansi ubathatha ubabhanqa nodonga nje kuyothe kufika la uyofika impela uyofica konakele la studio asambe Scarface.

0: Sanibonani balaleli bokhozi olumaphiko phiko oluhamba phambili unonto ari lo. Ngihleli ke la kuyisonto mphuma enkonzweni. Ngihleli noSiphiwe wakaSibiya. Silalele izingoma ezimnandi engasoze zabunwe. WeSiphiwe ongicela ungidlalela ke lezo ingoma lezo. Oh, hawe ma, zingikhumbuza mzukwane.
1: SiphiweSibiya.

0: yenza ngaleso mfana wasejevisa la ekubile kufauti. Nami ngene kulihlelo ezingasosi sabuni. WS, SPSV, awukhozi la maphikophiko. Oyiboyi.
1: SPSV, ngo-12 kuya ku-3. Ukhozi FM, luhamba phambili.